0: wo so wo no mo nsa wo ye bibi ba ne what you say na bi enku bi a wo sra no
1: sra no ewiki wo so wo ni fa
0: en ti na yesse se en twen me en fa homa nchechire wo nsa ne onan as wo suma se koto hepa plus bra sabe ya ho
1: die
0: hepa plus
1: pavi plus
0: fire wo duro no e ye simple o
1: simple
0: ne bo ne so nya den 20 o de okay o mpa ya haben drone enti na ye no topa ye no topa ye we ngu kong
1: obi mo ye desa asa no
0: dabi
1: yi na fa to anum
0: yi e ye blister o
1: yes
0: enti said ye wo no mo abro fu drone na ya ye we
1: yes
0: e na o mi de mintumi num topa ye enti na nsuo no e di kan ba he enti ba bi a wo bi a wo ti me voice yi e na lata fo num woni e wa ma no ne e no ma duro yi je na esi wa duro num ho kwan
1: okay
0: kwa jibinom
1: yes
0: mebusua ni nyaso mfaso ebia o de yare ni de watwo dada samo anso leader so asan lab sunu e hunehuna o misrewo
1: okay
0: hepa plus pavi ena plasmus me numbers ni
1: 0542 077 807 907 Hey, yeah. Hey, Pavi and a plasma. Okay, right, Fox 97.9. Abba. Still, I be a watch and tell me if I home. Oh, hear some. 0540-999-744-0501-436-476.
2: Nana mire rapa ye ye e ya mumu na ayi de no de wo musu wo anda dem nana anda fu ehu
1: mm
2: o ti nana wutu ya se ni kwa se o keke uti wa se bebere cheche ona mfu
1: mm
2: o bi mo a uni bi o suna de wo kakara no wo fwa ku
1: mm
2: o we se nana fu ye bi na kwa ne sa wo so ye be ye de ne ehu
1: ano su ya se mo na meti ase ye fa ba ku mienu bi na nana esia apia e metena se fa ka se wa ne mere mo 0546999744 0541436476 on Fox
3: 979
1: Ewiase ho Jay
3: abu ehia
1: ya kan sai na odi
3: bi agro hello hello morning Adam Honey I'm here I'm here
1: mi ka fefu ya
3: ya na we go wa ya sweat wa ani wo ho na wo ye be ma ade a me be fe me kama be ma nyina ti afia ne se e ma ho se be ma bi o se me kum ne ho e de wo nim nyansa wo jimi wo ye be ma na so wo ba ho be kum ho a ana be ono kwa na wo ba jan life man na ko be bi
1: na bo tre
3: na le wo wa ya na na ere yi
1: Mati,
3: Mati. E ana yes, give me ka ka say. E ma bi so nko ko me ma. E ti ti ni for no. Wa o ni mi se o ma obi. Na te ne ti ni for a. E kon be na so o fa so o ni be kata.
1: Mati. Mati.
3: Na ne kata kama.
1: Mati.
3: De e mi pe mu no mi se nyam ko be ma na so so.
1: Mati.
3: Ama bi bi ayi.
1: Mati.
3: Ya mo so mo koko wo.
1: Mati. Ye da se. E ti e no anu no. E da ko so ya any petre e fa ko bi abi. E ti okay. Akubia by last one, ABM in the crown on AFN news number. Hello?
4: Accra?
1: Accra? Hey, Nigeria, Nigeria, Yangona.
4: Yangona.
1: Right, yes, see. And up that's it to me now, say DJ EB, Danny the Heat Maker. And I'm a Chroma. What is the super duper for manka?

0: at your head of commentary. Kwame out. Kwame Amwati yebu ame. Na yitimbe so mo. Ye kai bibina unko ya mfam mawa. Yesi ro nodi atenye. Ye ko ye unso. No wabo ya boso. Amo ye biaso etimi ya kwa kama. Nyami ya atoma. Etina mo pa. Tu. Leo mesini ya suwa no konkono. Ye deni update ebe timi ya di abo live. Enso wani ya kase first morning drive no su wabra. Triple TK. Ebe joni me nafi. Midi efi 7 ba. Ono su di amano ni 7 su etimi ya di abo. Toso pono. Ebe ye tine wia. Eno en ye kase di focus post. Mr. Isaac Owusu Ansa. Legend. Ene na pound for. Kofi Grosso. Kofi en Japan. Ene ni ye kane se. Ayati Andy Caro. The top notch analyst. Ene ye kane se. Kojo. Omo ebe joini. Nene so yebo omo echi dom. Nene bibi aso. Etime akwa kama. Midi di Kofi a real struggle. Kofi next. Peace. Shalom. So onusu ye pa. Odese ni biya. Okre biya. Be testi. Owo. Inti. Owo ba obra. Na washo abra bo ye. Nemo mfo owo. Faka udebia anamuntu ho se daada wo koni na owo eka wo ho enye wadwen se wo di obetena se afebo wo di unu abone a na wadwen so wo kyena wo yi unu ni firi ho no ma den ene obenye wo kyena obenye na yi na firi wo bi mu ana wo se obi no ni eche ni se obi e depend sa nimpa na wo se no no so di opese wo kunu di opese oyi ni firi e kan se na dwuma di opese wo ye gi na dwuma e firi ni nsem no wo sene no kaine sentence wo se obi enya ni survivor e wo sene nipa no so so won so ye wen kwen kwen asem otwede ampon won chire ye nyina yonko do
1: 24 hours a day continuous music. This is
2: 97.9 FM. Don't touch that dial.
1: Lock it in.
2: 97.9 FM. You've never heard radio like this.
3: Oh my goodness, that is my station, Fox!
4: 97.9 FM, The Fox.
2: The number one station in the Garden City.
4: 97.9
2: Fox FM.
4: Fox, Fox.